0: Добре ютро, споштоване і споштоване. Добре ютро, Марко.
1: Добре ютро, споштоване і споштоване. Добре ютро, Томаш.
0: Добре ютро.
1: На цестах у тим тренутку ена посебност привидно на Штајерске аутоцести на извозу Песница и смери Шентилја е се згубила прометна несреќа, там торе привидно. Других посебности ниче вика опазите, па покличите ниче 8 ниче 10 5 5.

0: Pa kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobr. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?